0: Agora imos co repaso á actualidade municipal lucense e do resto da provincia coa reunión da mesa de seguimento de Alcoa na axenda informativa desta mañá, pero antes de nada, botamos un ollo ao pronóstico do tempo.
1: Obramat Lugo, con los precios más bajos del mercado, les ofrece el tiempo.
0: As precipitacións serán hoxe puntuais e illadas, co avance do día quedarán delimitadas só a costa lucense, onde se agardan ceos máis nubrados, pero a tregua vai durar pouco porque para a noite agárdase que as chuvias volvan ser de novo xeralizadas en todo o territorio e nos acompañen tamén durante a xornada do venres. Valores a baixa nas temperaturas, con mínimas de 4 graos, como os que marcan a esta hora en Quiroga ou Chantada, e máximas na capital, por exemplo, que van quedar nos 14. Agora mesmo marcamos 8 graus en Lugo, na costa atopamos 12 nos termómetros de Ribadeo.
1: Querido reformista, en Obramat no podemos evitar que el muro recién pintado que acabas de construir para tu cliente no acabe lleno de balonazos de su hijo, pero sí que podemos hacer que los materiales sean de primera calidad para que aguante muchos años. Y es que en Obramat tenemos marcas profesionales líderes en el sector en más de 20.000 productos para ofrecerte la mejor calidad profesional. 20 años construyendo juntos. Obramat.
2: Mayo acaba, no lo dejes escapar.
3: 239 caballos, etiqueta Eco desde 27.900 euros o en renting desde 385 euros al mes. No dejes pasar la oferta de tu empresa. Consulta condiciones en Yupersa. Yupersa, tu concesionario oficial Hyundai en Lugo.
0: A alcaldesa de Lugo, Elena Candia, reuniuse nas últimas horas con representantes das asociacións do Ar de Lucus antes da 25ª edición o Anno Argentum. Candia comprometeu que calquera decisión que se tome será dialogada e trasladada con tempo suficiente, pero queda pouco xa para a celebración do evento que terá lugar en pouco máis dun mes e co programa xa pechado. Candia reuniuse tamén con representantes dos comerciantes do centro nun encontro coa asociación Lugo Monumental no que se falou, por exemplo, da zona de baixas emisións, do futuro da estación de buses ou da recuperación dos quioscos que agora mesmo están en desuso. Nas últimas horas, ademais, Candia reuniuse con representantes do Servizo de Obras, anunciou que se van a unificar as dúas brigadas que viñan traballando até o de agora.
4: Un dos compromisos, unha das razóns polas que demos este paso, nunca ocultamos que foi o de optimizar os recursos e de traballar coordinadamente como que somos unha única institución. Por iso é importantísimo que as brigadas de obras e de oficios traballen representando o Concello de Lugo en todas as súas actuacións de maneira coordinada e debéndose a unha instrución. Esta decisión foi aplaudida polo persoal.
0: Mentres tanto, dende o BNG, o seu voceiro no Concello, Rubén Arroxo, criticou que xustamente na semana na que se celebran as letras galegas, a nova alcaldesa decidise eliminar a Concellería de Promoción da Lingua.
5: Pero é curioso que estes días que sae o decreto de organización do novo goberno que asina o Partido Popular, que por primeira vez en moitísimos anos o goberno municipal non vai a ter unha Concellería de Promoción da Lingua. Isto, dende logo, acaba de marcar unha folla de ruta na cal o Partido Popular xa deixa claro que non se vai preocupar o máis mínimo pola lingua galega.
0: Polos micrófonos de Hoy por Hoy Lugo pasou tamén a deputada nacionalista Olaia Rodil, que avaliou estes primeiros días do novo equipo de goberno á fronte da cidade.
6: Que estaba todo tan mal, que a primeira medida que tomou o goberno de Elena Candia do Partido Popular foi quitar a bandeira palestina do vello cárcere e anunciarnos unha protección civil, ¿no? Eu creo que dá un pouco a talla e a medida da indecencia máis absoluta dunha moción de censura que nunca respondeu a un interese xeral da veciñanza, nin a para realización de ningún goberno municipal, sino que o único que respondía era as ansias de poder do Partido Popular.
0: Tamén, dende a Xunta de Voceiros do Parlamento, a deputada socialista Lara Méndez e secretaria de Organización do Partido insistiu na crítica á moción de censura.
7: Por que Rueda non lle abre expediente a Candia? Pois porque non lle dá gana, porque de forma tácita está pois avalando estes procedementos. E pedimos ao señor Rueda que o presidente do Partido Popular que deixe de mentir. Desde que se aprobaron os estatutos do Partido Popular non cambiou a lei. A sentenza que cambiou a lei era anterior, incido.
0: De pacto do tanatorio falou Lara Méndez. E da política provincial

0: norte da provincia, onde se agardan ceos especialmente nubrados, pero a tregua das chuvias vai durar pouco, porque para a noite agárdase que volvan ser xeralizadas en todo o territorio e que nos acompañen tamén durante a xornada do venres. Nas temperaturas, valores a baixa, con mínimas de 4 graus, como os que marcan a esta hora en Quiroga ou en Chantada. Na capital temos 8 e na costa topamos 12 en Ribadeo. As máximas van ser hoxe baixas. En Lugo, na capital provincial, por exemplo, agárdase que non suban dos 14 graus.
1: Sentir la pista, encontrar el ritmo, saber cuándo acelerar y cuándo simplemente dejarse llevar. Cada punto cuenta y cada detalle también, pero disfrutar es lo que cambia el juego. Carlos Alcaraz y BMW iX3, los primeros de una nueva era.
2: Soy Carlos Alcaraz y BMW me acompaña en todos mis viajes. Descubre tu BMW en tu concesionario.
3: Un elefante nunha habitación parece imposible de ignorar, pero tamén parece imposible ignorar o problema da conducta suicida. E facémolo. Para pedir axuda, para apoiar, para desestigmatizar, falemos. Se o necesitas, chama ao 024. Da conducta suicida, temos que falar. Xunta de Galicia.
0: Oito e 23 minutos da mañá, a alcaldesa de Lugo, Elena Candia, reuníase nas últimas horas con representantes das asociacións do Ar de Lucus antes da 25ª edición o Ano Argentum. Candia comprometeu que calquera decisión que se tome, sobre todo en canto á financiación, que mudou o seu formato neste ano, vai ser dialogada e trasladada con tempo suficiente, aínda que se vai celebrar o Ar de Lucus en pouco máis dun mes, e co programa xa pechado. Candia tamén se reuniu con representantes dos comerciantes do centro, falou nunha reunión coa Asociación Lugo Monumental do futuro da zona de baixas emisións, da estación de buses ou sobre a posibilidade de recuperar os quioscos do centro que agora están en desuso. Nas últimas horas, a rexedora anunciou tamén, logo de reunirse cos xefes do servizo, que se van unificar as brigadas de obras. Até o de agora estaban divididas nun equipo que prestaba servizo ás áreas do PSOE e outro ás do BNG.
4: Unha das razóns polas que demos este paso nunca ocultamos que foi o de optimizar os recursos e de traballar coordinadamente como que somos unha única institución. Por iso é importantísimo que as brigadas de obras e de oficios traballen representando o Concello de Lugo en todas as súas actuacións de maneira coordinada e debéndose a unha instrución.
0: E, mentres tanto, dende o BNG, o seu voceiro no Concello, Rubén Arroxo, criticou que xustamente na semana na que se celebran as letras galegas, Elena Candia decidise eliminar a Concellería de Promoción da Lingua.
5: Pero é curioso que estes días que sae o decreto de organización do novo goberno que asina o Partido Popular, que por primeira vez en moitísimos anos o goberno municipal non vai a ter unha Concellería de Promoción da Lingua. Isto, dende logo, acaba de marcar unha folla de ruta na cal o Partido Popular xa deixa claro que non se vai preocupar o máis mínimo pola lingua galega.
0: Polos micrófonos de Hoy por Hoy Lugo pasou tamén a deputada nacionalista Olaia Rodil, que fixo balance dos primeiros días da nova executiva da cidade.
6: Que estaba todo tan mal, tan mal, tan mal, que a primeira medida que tomou o goberno de Elena Candia do Partido Popular foi quitar a bandeira palestina do vello cárcere e anunciarnos unha protección civil, ¿no? Eu creo que dá un pouco a talla e a medida da indecencia máis absoluta dunha moción de censura que nunca respondeu a un interese xeral da veciñanza, nin a paralización de ningún goberno municipal, sino que o único que respondía era as ansias de poder do Partido Popular.
0: E dende a Xunta de Voceiros do Parlamento Galego, a deputada do PSOE, Lara Méndez, e secretaria de Organización do Partido, insistiu na crítica á moción de censura.
7: Por que Rueda non lle abre expediente a Candia? Pois porque non lle dá gana, porque de forma tácita está pois avalando estes procedementos. E a verdade é que para conseguir a Alcaldía de Lugo, a Rueda e a Candia deulles igual valerse do pacto do tanatorio, tocar a tantos concelleiros puido que lles foi posible e meter a vergoña nun caixón.
0: Unha pausa e seguimos.
8: ¿Qué hay de nuevo? Tus 99 de Sol Optical. Dos gafas al precio de una por solo 99 euros. Dos gafas de marca con lentes antirreflejantes. 99 de Sol Optical. Dos gafas por solo 99 euros. En Lugo, Centro Comercial Astermas. Infórmate en soloptical.com.
9: ¿Pensando en renovar tu hogar?
10: Con más de 80 años de experiencia en Pinturas Proa, te ayudamos a transformar hogares.

0: Delata as 2 da tarde, como dicíamos, hoxe falamos dende Burela, nesa sala que está contigua onde se están a desenvolver as xornadas técnicas, nada máis e nada menos que a edición 33 de Expomar en Burela. Pero antes, imos ver que pronóstico meteorolóxico nos agarda para toda a provincia. Conectamos con Meteo Galicia. Joel Cid, bo día, que tal?
1: Hola, moi bo día.
0: Oxe, dende Burela, que tempo nos agarda aquí? Cal é o pronóstico meteorolóxico para a zona da costa, para Burela e o resto da Mariña?
1: Pois vamos ter unha zona de xoves en o norte da provincia de Lugo, un ambiente gris, unha zona da fresca debido a esa circulación do norte, que deixa ceos grises, postos vascos, febles, que se van ir dando ao longo de toda a xornada, con temperaturas oxe que estarán baixas para épocas do ano, máximas que apenas chegarán aos 15 a 16 graus.
0: E no resto da provincia, Joel, no interior?

0: de Lugo. Cal é o pronóstico meteorolóxico para o que resta de xornada?
1: Bom, no resto da provincia, no centro e no sur da provincia, os chubascos van ser moito menos probables, especialmente no sur, onde os ceos estarán repartidos con nubes e claros. O vento será tamén do norte, superará moderado, e as temperaturas tamén, como no norte, descenderán con valores que no sur apenas chegarán aos 18 a 19 graus, e na cidade de Lugo estaremos en torno aos 16, 17.
0: Pois Joel Cid, dende Meteo Galicia, moitísimas grazas. Bo día.
1: Gracias a ti igualmente, moi bo día.
2: ¿Qué hay de nuevo? Tus 99 de Sol Optical. Dos gafas al precio de una por solo 99 euros. Dos gafas de marca con lentes antirreflejantes. 99 de Sol Optical. Dos gafas por solo 99 euros. En Lugo, Centro Comercial Astermas. Infórmate en soloptical.com.
3: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
4: En Arias Nadella no solo diseñamos cocinas, creamos espacios que dan vida a tu hogar, funcionales, modernas o clásicas. Cocinas a medida para que disfrutes hasta el mínimo detalle. Espacios únicos adaptados a tu estilo de vida y presupuesto. Con las mejores marcas, haz realidad la cocina de tus sueños. Arias Nadella Cocinas, tu espacio, tu estilo. Visítanos en Avenida Infanta Elena 300.
5: Compartimos tus ganas de helado casero y más. Por eso, sorteamos 225 heladeras Ninja. ¡Un ganador en cada Gadis! Participa por cada 25 euros de compra del 14 al 30 de mayo. Gadis.
6: Tu cerebro procesa miles de imágenes cada día. No dejes que tus gafas lo agoten. Llega Lugo Clear Mind de Zeiss, tecnología que reduce el esfuerzo al enfocar para que veas con nitidez y sin cansancio desde el primer segundo. Descúbrelo en el único centro Zeiss Visión Expert en la ciudad. Óptica Souto, Plaza Mayor 14, Lugo.
7: Hoy por hoy Lugo, Sara Meijide.
8: Administración. Pero estamos en constante cambio, estamos en constante evolución y con los ojos bien abiertos para ir recogiendo todas esas nuevas necesidades e implementándolas, desarrollando todo eso que el sector necesita desde el punto de vista de la formación.
9: Sí, pues, si estamos hablando de formación, nos puedes contar, por supuesto, tu experiencia, ¿no?
10: Sí, bueno...
0: Este o son que... en directo da mesa que se está a desenvolver nas xornadas técnicas de Expomar aquí en Burela, a súa 33 edición. É unha mesa que fala sobre o futuro, sobre o relevo xeracional e a formación, algo moi importante na que están participando Francisco González, que é docente e tamén exdirector xeral de pesca do Principado de Asturias, Ángeles Vázquez, directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro na Xunta de Galicia, e Manuel Pablos López, subdirector xeral de Sostibilidade Económica e Asuntos Sociais. Logo, poñeremos máis adiante unha orella precisamente nesa mesa redonda, que é moi importante porque o futuro do mar, o relevo xeracional, o cara onde nos diriximos, é quizáis unha das preguntas que máis preocupa a súa resposta, porque estamos vendo con feitos que non se está indo ao ritmo que nos gustaría. Nos comezamos este programa, son as 12:32 minutos da mañá, recibindo precisamente a presidenta da Fundación Expomar, presidenta da Deputación e, como non, alcaldesa de Burela, connosco neste estudio case que, digamos que plegable, non? aparcado en Burela. Carmela López, bo día, que tal?
11: Que tal, bo día.
0: Bueno, como se están a desenvolver estas xornadas?
11: Pois a verdade dun xeito especial, da man dunha moderadora en un formato distinto, dunha comunicadora e presentadora da TVG, que a min persoalmente hoxe conseguiu que me enganchara. Modificamos o formato mesa, sobria, con un formato máis distendido, puidestes observar.
0: Máis informal, non?
11: Máis un poquinho máis informal e que achega máis ao público. E bueno, non sei a vos, pero a min está me enganchando.
0: A min tamén, ademais porque os temas que se están tratando non é que sexan moi interesantes para o público xeral, é que teñen que selo. Teñen que selo porque un obriga entre todos e como sociedade dar resposta a grandes retos de futuro. Vostede, na súa presentación, que é un pouco encargada de abrir as xornadas hoxe, decía: o mar non se entende sen a xente do mar. E precisamente foi unha das ideas sobre as que pivotou moito esa primeira mesa que arrancabas de da mañá sobre xestión pesqueira, que era un pouco a diferencia que existe entre quen toma decisións e quen vive o mar. Non ten tamén vostede esa sensación?
11: Claro, eu creo que do mar non se debe falar desde lonxe. do mar hai que falar dende preto del. O motivo destas xornadas, non? Pois é que todas as administracións vayan da man, que se escoite ao sector, que se escoite as persoas que son técnicos, que están preparados, non? E preparadas para falar dese análisis DAFO, non? Desas debilidades, das oportunidades que hai no sector. Hai futuro, claro que hai futuro, non? O que pasa é que na sociedade, na vida en xeral, todo vai cambiando, se vai transformando, hai que mellorar. Hai que poñer leis, claro que sí, hai que marcar límites, hai que marcar prioridades, non? Pero xornadas como estas creo que son moi importantes. De feito son 33 xornadas xa as que se fan en Burela, que ao final non deixamos de ser unha vila pois como tantas outras, non? Da nosa contorna, que non está especialmente ben comunicada, pero aquí estamos, 33 xornadas despois, con todas estas persoas de referencia do sector a nivel nacional e internacional, que se unen cun único fin e sentido, que se escoite ao sector, que se escoite a esas familias, a esas persoas, non, que dedicaron toda a súa vida ao mar, e que non se tomen as decisións dende un despacho sin ter isto en conta.
0: Podes entender Burela sen o sector pesqueiro?
11: Para nada. Van da man, pero vamos, sempre dito da nosa xente, non, que Burela medrou gracias ás costeiras do Bonito. Isto é literal. O sea, Burela sin eso, teño dúas burelesas aquí diante de min. Creo que todos, todas, podemos ter alguén na familia, algunha amizade, algún coñecido ou coñecida que estivo ou está vinculado ao mar, e aínda que non o teñan, sentimos casi que temos escamas en Burela, de verdade.
0: Sabendo que Burela non se entende sen o sector pesqueiro, lle preocupa o Concello de Burela a situación do mar?
11: Sempre lle preocupa ao Concello de Burela a situación do mar, polo que che digo, non? Porque estamos vinculados tan estreitamente a nosa vida, a nosa economía, xira en torno a este sector, non? E todas as persoas que viñeron en algún momento vivir aquí, que construíron Burela, que conseguiron que Burela sexa o que é, están, vamos, moi preto do mar, e por eso debemos coidalo, fomentar este tipo de xornadas, e facer este, non, esta forza entre todo o sector, para que se nos escoite e para que podamos avanzar, pero con sentido.
0: Porque son necesarios estes espazos.
11: Por suposto, sí, por suposto. Mire, eu non me canso de acudir a este tipo de mesas. Sempre hai debate, sí, que é moi positivo.
0: Como ten que ser.
11: Como debe ser. Sempre hai momentos de encontro e momentos de diferencias. Eso ao final, pues, vas percorrendo un camiño que te sitúa en posicións distintas, pero que invita a reflexionar, que se saca unhas conclusións, que se intenta traballar sobre as mesmas, non queda aquí. Non, isto trasládase a espazos máis, pues, o mellor con máis poder de toma de decisión, para que nos sigan escoitando e poidamos seguir tendo forza. Non, e teño que dicir que a Fundación Expomar é algo importante, porque son moitísimas entidades de Burela que nos reunimos moi frecuentemente para que isto non morra, non, e non se perda.
0: A min chámame a moito atención, porque de feito ano pasado tamén viñáramos a Expomar. É certo que, bueno, pues, de xeito bianual celebrase un pouco máis esa feira, Expomar, pois, máis o grande, e polo medio imos tendo, non, esa conexión continua con as xornadas, coas xornadas técnicas. Eu recordo ano pasado que falábamos que as redeiras, que nos dicían que estaba cada vez pois máis necesitadas de relevo xeracional. Recordo que dende ese ano ata hoxe estivemos moi encima, pois, falando con concelleiros, con concelleiras, con persoas de Burela, entidades, organizacións que traballan moito para darlle vida tamén, non, a esta vila. E precisamente nunha época onde estamos vendo que a poboación migrante empeza a estar cada vez máis denostada pola opinión pública, por un sector ademais político que lle interesa moito vender ese discurso de que os de fora veñen aquí a roubarnos o traballo, a sensación que temos moitas veces, non o sei dende a capital, pero cando falamos, non, con xente de aquí, é que grazas a moita poboación migrante, Burela está podendo seguir adiante con ese legado do mar.
11: Non somente Burela, pero desde aquí témolo claro. Aquí a Burela viñeron a facernos mellores. Eu isto digo con total claridade, e sen as persoas inmigrantes, e máis, é que en Burela inmigrantes é que é unha porcentaxe moi alta, porque quen é inmigrante? Tamén son inmigrantes, por exemplo, os asturianos, que viñeron aquí cando se fixo Alcoa. sabes, quen é inmigrante? Claro, todos, Burela fíxose gracias á xente de fora. Entón, claro, é que o concepto de inmigrante por unha persoa que sea dunha cor ou doutra, que xa partimos dun concepto moi malo.
0: Tamén hai moita implicación cos cativos e cascativas. Falamos moitas veces das vilas e da necesidade de que exista tamén relevo case social, é dicir, xente que se queira quedar nas vilas, xente que queira facer a súa carreira, xente que queira facer a súa vida, xente que queira constituir a súa familia nas vilas, non? E non marchar cara ás cidades. De feito, dentro do concello estánse facendo proxectos tamén da man da Fundación Expomar, como por exemplo esa xeración Peixe, que nace ca ilusión e ca motivación de que os máis cativos amen o mar dende cativos e dende pequenos, porque simplemente non sabemos o que temos ata que o perdemos, non? Entonces, vincularlos e cuidar ese recurso como é o mar dende ben cativiños. Contentos co resultado dese proxecto?
11: Sí, a ver, o que persigue é que sepan e que coñezan que esa especialidade, non, que temos, o sea, non todos os nenos e nenas do mundo lles decimos se levantan pola mañá e teñen o mar ao lado, non? Entonces, necesitamos que o poñan en valor e que o defendan desde o minuto un. Que se necesita para isto? Achegalos á cofradía, achegalos pois ás peixerías, que saiban pois como se venden as nosas lonxas, non? Por eso facemos determinados programas para desde que moi pequeniños saian daqui e digan, eu son de Burela,
0: que saiban que o peixe non vende a pescadería,
11: claro,
0: non?
11: Que o peixe non vende aquí, nós temos unha lonxa que das máis importantes da cornisa cantábrica, temos estas capturas que sepan diferenciar o peixe, non solamente que o vexan na mesa, non, ou no supermercado, sino que poidan ir a unha peixería e que teñan ese coñecemento de base, pois cunha persoa de costa sinta orgullo, non, de ter.
0: Pues Carmela López, como dicíamos, alcaldesa, presidenta da Deputación e tamén de aquí de Expomar, moitísimas grazas por estar hoxe connosco. Imos facer unha conexión en directo enseguida con esa mesa de futuro, relevo xeracional e formación, e continuamos ata as 2 da tarde, que temos aquí a 2 burelesas que queren falar moito,
11: Moi ben, normal, alcaldesa. Asegura le gusta nos, verdad, dar a nosa opinión. Moitísimas gracias a vos.
0: Moitísimas grazas a vostedes e ao Concello de Burela por traernos hoxe aquí.
10: Este viernes 15, Hoy por Hoy Lugo, especial Feria del Libro. Desde la Plaza Mayor te contamos toda la actividad de esta cita con la literatura. Sintonízanos desde las 12:20 en Radio Lugo Cadena SER. Este viernes, Hoy por Hoy Lugo, especial Feria del Libro en su 40 edición. Colabora Federación Libreros de Galicia.
12: Hay muebles que duran unos años. E muebles que duran toda a vida. En Muebles Celeiro traballamos con materiais de gran calidade, resistentes ao uso diario e pensados para acompañarte durante décadas. Muebles sólidos, atemporais, feitos para vivir con eles. Transporte e montaxe gratuitos. Muebles Celeiro, muebles para toda a vida. Estrada Vella, Sarria, Lugo.
10: ¿Queres descubrir a Ribeira Sacra dun xeito único? Navega polo río Sil e Miño desde os embarcadoiros de Ponte do Sil e Belesar e descobre o Canón do Sil e o Cabo do Mundo. O servizo comeza o 19 de marzo e funcionará ata o Ponte de Decembro. Reserva a túa praza en reservas.rutasembalses.es e deixate sorprender pola maxia desta xoia natural da provincia de Lugo.
13: Ven a Arepa y Sazón, el auténtico sabor latino. Arepas, cachapas, hamburguesas y mucho más. Disfruta de fútbol, Fórmula 1 y MotoGP en directo, con zona para niños y el mejor ambiente para todos. Estamos en Sherman Alonso y con London Delivery seguimos contigo. Encargos personalizados, hamburguesas y comida latina a domicilio toda la madrugada. Pídenos en Glovo, Just Eat, Uber Eats o directamente a nosotros. Te esperamos en Arepa y Sazón.
14: Tu madre siempre tiene razón.
15: ¿Me compro un coche nuevo?
16: Hija, te lo he dicho 99 veces. Aprovecha los 10 días Nissan del 8 al 18 de mayo y cómprate un Nissan desde 99 euros al mes. Sí, desde 99 euros.
17: Para los 10 días Nissan, consulta a tu madre o consulta condiciones en nissan.es.
18: Acércate a tu espacio Nissan Fergil Auto en Lugo, carretera de A Coruña 143.
7: Hoy por Hoy Lugo. Sara Meijide.
8: Esa identidad marinera no se encuentra tanto en continuar con métodos del pasado, sino que esa identidad es otra cosa, esa identidad es tradición, es cultura. Si hay algo en Galicia relacionado con el mar es esa identidad. máxime muchos de nuestros pueblos, de nuestras villas costeras, se han construido precisamente en torno a las cofradías de pescadores, en torno a esas entidades sociales, en torno a la lonja, en torno al mar. No hay por qué perder la identidad por modernizarnos. Si no nos modernizamos, entre comillas, si no incorporamos toda la digitalización, si no damos esos pasos hacia adelante, hacia lo que la sociedad en general exige, entonces moriremos.
0: Estamos escoitando un fragmento de esa mesa redonda Futuro, Relevo Xeracional e Formación, na que participan Francisco González, Ángeles Vázquez e Manuel Pablos López, nas xornadas técnicas de Expo Mar de Burela, que hoxe onde nos atopamos. Escoitábamos precisamente esa intervención que falaba das cofradías, que falaba un pouco da identidade que o mar regala, non? Aos municipios como este, como a Burela. Pois nos imos facer esa proba do algodón, porque temos a dúas mulleres que saben moi, pero que moi, moi ben o que é vivir en Burela e vivir do mar.
19: Eu ben vin o peixe lerexe, móvelo rabo lará.

0: e 13 minutos da tarde falamos dende Burela nas xornadas técnicas de Expomar, as números 33, que son 33 anos, como dicía ben a alcaldesa e presidenta da Deputación, Carmela López, 33 anos de Burela convertida nun punto de referencia para o debate do sector pesqueiro, porque logo as conclusións que daqui se sacan, ollo, que non quedan nun papel xa, senón que se mandan a diferentes institucións, incluso a Unión Europea, para que se poñan a traballar en base ás necesidades que se describen por parte do sector. Agora, unha e cuarto da tarde, debería estar de feito en directo, imos ver se a podemos escoitar, arrancando a mesa sobre sustentabilidade, socioeconomía e consumo.
1: Son importantes e son necesarios porque efectivamente, como decía Manuel, escuchamos la realidad del sector. Todo tiene margen de mejora, por supuesto que sí. Tenemos un marco normativo. Estamos en un proceso de digitalización, un proceso de informatización, al igual que los barcos y que el sector se tiene que modernizar, la administración que le acompaña.
2: No nos espera proceso de informatización ni nada.
1: Bueno.
3: Y el relevo se va.
0: Como poden escoitar, e ben o dicía tamén a propia alcaldesa e tamén presidenta da Fundación Expomar, Carmela López, hai puntos de encontro, hai puntos de desencontro, hai puntos de debate, e precisamente dende onde se ten que construir a mellora deste sector, un sector que ten problemas recoñecidos, un sector que evidentemente preocupa, porque sabemos que tamén é moi necesario, pero que se van dando pasos, que moitas veces son pasos pues, que van erróneos, entonces hai que facer chamada de atención e poñerse a rectificar. É un e cuarto da tarde, imos agora facer conexión en directo cos nosos compañeiros e compañeras da Cadena SER, imos conectar cos estudos de Radio Lugo, da Cadena SER, Juan Carlos Rodríguez, Antía Montes, que tal, como estades, bo día.
4: Hola, que tal, moi bo día.
0: Bueno, supoño que vos estou dando un pouco de envidia, sobre todo a ti, non, Antía? Lady Mariña, sen estar na Mariña, eh?
5: No, é que eu quedei un pouco enfadada porque non me levásedes, que o sepas. E ademais,
0: sí, que, sí,
5: que saibas que houve que me escribiu para dicirme, contaba con verte, e mira, tive que
0: claro,
5: decepcionar que, a xente.
0: Ui. Aquí alguén xa me preguntou, é Antía Montes?
5: Claro.
0: Ui, Antía Montes, nosa Lady Mariña, non puido vir, porque non podemos deixar tamén desatendida a nosa casa. Quedades vos e Juan Carlos aí, mantendo fuerte.
5: Guardando, en fin, fuerte.
0: Hombre, claro. Juan Carlos, como está vindo mañá no resto da provincia? Estamos aquí neste universo paralelo como é o que se vive na Mariña Lucense, pero é no resto de Lugo.
4: Bueno, a actividade está hoxe certamente bastante paradiña. Boa parte da actividade pasa precisamente por Burela, por esa cita de Expomar. Na capital estamos pendientes da actividade do novo goberno municipal. Estes días a alcaldesa está a manter encontros con asociacións e con distintos colectivos da cidade, onte con representantes das asociacións do Ardelucus, tamén con representantes dos comerciantes do centro. Para hoxe está prevista unha reunión cos placeiros da Plaza de Abastos. Por certo, tras as recientes críticas da plataforma Queremos Galego, do Bloque Nacionalista Galego no Concello, denunciando que o novo goberno municipal suprimira a área de promoción da lingua, o goberno emitiu hoxe un comunicado no que di que é falso que se elimine a promoción da lingua. Di que a reorganización non supón nin a eliminación nin a reducción das políticas de promoción do galego. Di que ata o de agora, dúas áreas, áreas de cultura, de turismo e promoción da lingua, se encontraban integradas nunha mesma concellería, e coa nova organización municipal estas competencias distribúense en dúas áreas diferenciadas: cultura e educación por unha parte e turismo e museos pola outra. Por certo, o Concello presentou hoxe a súa programación para celebrar o Día das Letras Galegas dedicado a Begoña Caamaño, unha programación que combina literatura, música e actividades familiares, e con actos que se van desenvolver o sábado e o domingo. Falando da actividade na cidade tamén, destacamos que se investiga a orixe dun lume que afectou a dous contenedores. A policía local abriu unha investigación para determinar a orixe dese lume que calcinou dous contenedores na rúa Escultor Asorei. Foi un particular quen chamou o 092 advertindo do fume que saía dun deses contenedores. Ao final, foron dous os afectados, ademais o feito Afectou tamén a fachada dun edificio próximo, causou danos materiais de consideración, como a rotura de varias ventas do entrechan dese edificio. Estase a investigar a orixe dese lume. E polo demais, estamos pendientes, obviamente, de algo que non ten lugar na provincia, senón na Coruña, esa reunión da mesa de seguimento de Alcoa. Celébrase por fin unha nova reunión despois dun ano da anterior desa mesa de seguimento do acordo de viabilidade da factoría de Amariña. Celébrase na subdelegación do goberno de A Coruña e estaremos moi pendientes do que trascenda desa reunión.
0: Pois Juan Carlos Rodríguez e Antía Montes, escoitamos vos a partir das 2:15 cos informativos. Hoxe, por certo, Antía, facendo o control deste programa dentro dos estudos de Radio Lugo da Cadena SER, como te estás vendo? Porque estás falando, metendo músicas, toda unha protagonista, non, Antía, eh?
5: Bueno, hai que aprender a todo, non? Que vin na miña casa.
0: Relevo xeracional que... temos aquí. Na pesca está a cousa complicada, pero aí na radio temos relevo xeracional, si eu sí, sí, garantido.
5: Xornalistas polivalentes deses que somos agora todos.
0: Bueno, Juan Carlos, Antía, moitísimas grazas.
4: Ata despois.
5: Chao, chao.
0: Eu corrixir que antes dixen que estábamos escoitando esa mesa sobre sustentabilidade, socioeconomía e consumo que tiña que ter empezado a unha, pero polo que se ve alargouse a mesa anterior que fala de futuro, relevo xeracional e formación. A ver se podemos escoitar unha mesa na que participa Francisco González, como dicíamos, exdirector xeral de Pesca do Principado de Asturias, a directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro da Xunta de Galicia, Ángeles Vázquez, e Manuel Pablos López, que é subdirector xeral de Sostibilidade Económica e Asuntos Sociais.
6: Pero si nosotros mire, yo soy de la formación de adultos, pero hoy abrimos un aula para formación de adultos y vienen cinco. No, vienen cinco porque los alumnos también tienen derecho a tener otras alternativas. Yo, si usted tiene un hijo, pues, y está estudiando otra cosa, pues le gustaría que tuviese.
2: Pues si no vas al momento.
6: No, tiene lo que tenemos, desde mi punto de vista, lo que tenemos que hacer es que la pesca sea atractiva a esos jóvenes y compita con salvamento marítimo. Espera. Pero no somos ajenos a la realidad. No somos ajenos a la realidad. ¿Y cómo compiten? Necesitamos una pesca rentable. Tiene que tener rentabilidad de la pesca. ¿Por qué iba yo 7 meses a Malvinas, 20 días en casa, 7 meses a Malvinas? Porque cuando llegaba triplicaba el sueldo de un chico con igual capacitación que yo en tierra. Y eso, pues claro.
0: Pues esa é a intervención de agora mesmo de Francisco González, como dicíamos, docente de Gijón, exdirector xeral de Pesca do Principado de Asturias. En fin, que aquí hai conversa, abrese tamén incluso a que haxa feedback por parte do público, e ademais o sabemos, existen problemas, evidentemente, pois moita xente ten problemas, quere compartiros e compartir tamén a súa visión. Mentras se respeten as partes todas, sempre benvido o debate. Imos facer unha pequena publicidade e rescatamos nestes micrófonos de Hoy por el Lugo unha mesa que non puidemos escoitar en directo porque tivo lugar ás 10 da mañá. Foi a primeira das mesas destas xornadas técnicas de Expomar que se están a celebrar en Burela. Falamos da xestión pesqueira, ademais unha mesa que foi moi interesante, moito debate e se falou moito de Europa. Así que publicidade e volvemos.
7: Nada por aquí, nada por allá. Y ale hopla. Una burger crujiente. Algunos lo llaman magia. Nosotros le llamamos la panadera, el ganadero, el de los quesos, los productos kilómetro cero. Y todos los chefs que han diseñado nuestras únicas y exclusivas burgers de autor. Porque cuando muchos quieren lo mismo, ahí se crea la magia. Entra hoy mismo en www.laurbanaburgerbar.com y descúbrelo por ti mismo. La Urbana. Saborea la magia del día a día.
8: Ya llegó el verano y todo lo que necesitas para pasártelo en grande está en Más que Ideas. Hinchables, toallas, colchonetas, piscinas, sombrillas, palas, bolsos. Todo lo que buscas para disfrutar del verano está en Más que Ideas. Más que Ideas, para soñar a lo grande. San Roque 165, Lugo.
9: Escoller Sumuela para ir ao dentista é apostar por unha atención cercana e profesional. Na Clínica Dental Sumuela somos especialistas en cirurxía oral e maxilofacial, en implantoloxía avanzada, mesmo nos casos máis complexos con ausencia de oso. Traballamos con tecnoloxía de última xeración e ofrecemos che financiamento a túa medida. Clínica Dental Sumuela, atópanos na Rúa Dinán 1719 Lugo ou en sumuela.es. A túa saúde dental en mans expertas. Rexistro sanitario C27000356.
10: Ainda queda moito equigal. Do 15 ao 17 de maio non perdas o concurso hípico nacional de salto de obstáculos. Baixa o pazo e vive a hípica ben de preto. A entrada é de balde. Máis detalles en pfclugo.com e nas nosas redes sociais.
11: Llegó el momento de bailar. Los 40 Classic presentan la clásica fiesta ochentera. El 23 de mayo en Lugo, en la Sala Debras.

0: Hoy por hoy Lugo, con Sara Meijide.
1: Pues son as 2:10 da tarde. Seguimos en directo nestas xornadas técnicas Expo Mar de Burela. De feito, agora está tendo lugar a mesa que fala sobre sustentabilidade, socioeconomía e consumo, con María Bastida, con Adriana Fernández, con Ubersindo Feijó, nutricionista e catedráticos da USC. Vamos a ver se temos ese sonido en directo para poder poñer un oído no que están falando nesta sala contigua donde temos montado este estudo de Radio Lugo da Cadena Ser.
2: Hay alimentos de 180, ¿vale? Porque evidentemente la energía que consumes en el denominador es mucho mayor. Pero si hablamos de grupo de alimentos, el grupo de alimentos que tiene la tasa de retorno energética más alta, por tanto, vamos a llamarle ambientalmente mejor, es el pescado. Caballa, sardina, merluza. Es porque está el 8, el 10, el 12. No voy a hablar ahora de otros alimentos que tienen el 0,5 o el 0,1 y que están ahora más fashion. ¿Vale? Yo le llamo así comidas para pajaritos y ya no digo ya cuál es el nombre porque me lo dieron el otro día y dije yo, este contorno parece que es para que piquen pájaros. Esto, y me lo vendían como... Es decir, esa es la clave. Y por eso es introducirlo en la dieta. Vuelvo a hablar, luego hablaremos, porque claro, la dieta, nadie está diciendo aquí que desayunemos, comamos y cenemos pescado solo. Eso sería incorrecto, tendríamos un problema, porque volveríamos a perder el equilibrio. Pero la clave es, para tener una buena salud, o intentar tener menos problemas, hay que comer 3 o 4 veces pescado a la semana. Esto
1: se escoitan, 3 o 4 veces peixe a semana. Eu que nos recomendo o catedrático da USC, Ubersindo Feijó, que agora mesmo está participando nesa última mesa da mañá nestas xornadas técnicas Expo Mar de Burela. Nos, neste estudo que temos pois montado ao lado dese salón onde se están celebrando, convidamos a sentarse con nos a Basilio Otero e a Sergio López. Aquí en Burela eu creo que xa non fai moita falta decirlles quenes son, pero para o resto da provincia, Basilio Otero é a cofradía. Eu vou dizer, Basilio, xa eres a cofradía, ti. Cofradía con patas, casi, ¿eh?
3: Bueno, si tú dices, no te voy a rebatir.
1: Es Sergio López, de OPP Burela. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estamos?
4: Hola, buenos días.
1: Yo creo que podemos decir que Basilio es cofradía con patas, ¿o qué?
4: Casi, estás convertido.
1: Sí. Porque yo creo que no hay ninguén xa que no saiba quién es Basilio Otero. Además, que echábamos mucho en Radio Lugo, en la Cadena Ser, porque además Basilio... Non dixe por sorte, por desgracia, que temos que chamarte tanto, porque hai moitos retos todavía que asumir na pesca, estamos lo vendo precisamente estes días, hai moitos retos que asumir para por parte do sector do mar. Antes escoitábamos, máis en boca de Sergio López, un pouco as conclusións do encontro de onte, e vemos que hai moitos problemas que siguen manténdose no tempo, que non se dan atopado solución. Que está pasando?
3: Se soupera.
1: Que está pasando? Que sucede?
3: Se soupera. Non é o primeiro ano que no encontro repetimos as conclusións do ano anterior, claro. Porque os retos siguen sendo... En vez de ir eliminando retos, vamos incorporando retos e heredando os pasados. Con cual, bueno, é un pouco a lonxanía que hai do legislador ao legislado. Pouca ou nada, ou nula idea teñen do que é a realidade do sector e así nos vai, por desgracia.
1: Facemos un breve resumo, Sergio, un pouco das conclusións de onte, cales serían?
4: Eu, o que contei hoxe, bueno, onte cerrámolo como en 3 bloques, 12 mensajes, non? Ou 12 recomendacións. Pero hai 3 iniciales que están antes de facer ese análisis. Era, o primeiro é, a pesca necesita políticas reales ou realistas. Decía ahora Basilio, é que ano a ano incorporamos máis cousas, pero porque non se afronta a realidade. As administracións, que son quen poden ter un dictámenes ou normas que arreglen a cousa, non están afrontando. En segundo lugar, nos, sector pesqueiro, eu sempre ademais escribo pesca en mayúscula ou flota en mayúscula cando quero falar en general, queremos seguir facendo actividade, pero nas condicións actuales é imposible. É dicir, nos hoxe non somos viables, estamos cada vez con máis atrancos e independentemente da nosa labor de producir un alimento sano, de traer alimentación para a poboación, de facer as cousas ben, de moitos esforzos, vemos que é totalmente imposible. E a terceira é, de unha vez por todas, necesitamos que haxa un diagnóstico real. É dicir, eu participo, igual que Basilio, a nivel tanto nacional como internacional, en moitísimas reunións. Fai pouco estábamos con un proxecto que era a visión do pescador para o ano 2050. Nosotros dicíamos, pero, por Dios, se non estades analizando cal é a situación de hoxe. A Comisión Europea colleu unha parte desa reflexión e ora é a visión 2040. Quitaronlle 10 anos. O sea, en vez de facer un análisis a 25 anos, estámoslo facendo a 15.
1: Tú pensas que estamos tamén ca agenda 2030 que víamos moi lexos.
4: Xa, pero que queda moi bonito. Queda moi bonito nos mensaxes, pero o problema é que se queremos saber o que temos que facer, temos que saber o que estamos facendo ou onde estamos. E iso non se sabe.
1: Hai un ratiño escoitábamos, non sabemos exactamente o que sucedeu porque estábamos aquí, simplemente escoitábamos escoitando, pero un dos asistentes a estas xornadas, bueno, pues sí. Un pouco pues botaba en cara, non, a quenes poden tomar certas decisións ou non estar, digamos, o día do día a día da realidade do sector pesqueiro. Máis a lo de que teña razón ou non, porque repito, non o podemos saber porque só escoitamos un pequeno pues un pequeno desencontro. A sensación que hai, ou polo menos a lectura que fago eu, Basilio, é que cando ti chegas ao momento onde estás desesperado porque estás vendo que a cousa non mellora, que os problemas seguen herdándose dunhas xornadas para outras, chega un momento onde tamén perdes un pouco pois o nervio, decir, pero vamos a ver, este é o meu modelo de vida, é o meu sustento, o sustento da miña familia, esta xente non está falando, pero non me di nada, porque falar falamos moito, pero dicir a veces non dicimos tanto, non?
3: Un nervio non se pode perder, se perdes o nervio tens que apartarte pa un lado e que viña outro a continuar o traballo ou a modificar o traballo que tú levas feito, iso está claro. Pero eu te conto unha anécdota que me pasou a semana pasada.
1: A ver.
3: A semana pasada estive no Parlamento no Parlamento de Europa, na Comisión de Pesca, no que le chaman un hearing na Comisión de Pesca. Che dan 8 minutos para falar e logo lle dan aos eurodiputados e as eurodiputadas 4 minutos para preguntarche e che dan outros 4 minutos para responder. Me sorprendeu moito que os eurodiputados e eurodiputadas, que bien, que escuchamos a la realidad del sector, que esto es... Claro, cando me tocou a mí outro turno, dixenlles, están ustedes equivocados si creen que en 8 minutos conocen a realidad del sector. Entonces non sirve de nada que nos deixen aquí un espacio de 8 minutos para vir a chorar si isto non se fai de forma reiterativa, sobre todo cando vai salir unha norma. Tuvemos un exemplo agora, que yo lo levei ali, tuvemos un exemplo agora con modificación do reglamento de control. Eu lle puxen encima na pantalla unha acta de inspección, que non de sanción, donde de 14 especies 8 iban mal pasadas, ninguna superior a 50 kilos, e había sancións, todas graves evidentemente, que son 3.000 euros por 100 gramos. Entonces eso non é razonable, é a maiores. E lle dicía, para que sirve isto se o gran mantra da Unión Europea que foi o rendimento máximo sostenible e tiñamos hasta o ano 20 e alcanzamos o ano 19 sin ter que apuntar menos de 50 kilos? A que ven isto? Porque é unha norma claramente para sancionar e para aburrir ao sector. Porque eu creo que nos dan voltas, a ver se nos cansamos, a ver se nos cansamos. Somos tan sumamente resilientes que non dan acabado con os problemas. Entón, ao final, vamos prohibir salir ao mar, porque, claro, o 80% do que comemos vende de terceiros países. Ese é un dato moi significativo. Entón, claro, que pasa? Ou é que dixen yo ao anterior comisario, ou é que hai intereses nas tomas de decisión en empresas de fora. Algo ten que haber, evidentemente. Dende logo non é razonable.
1: Claro, Sergio, con este panorama que eu te so preguntaba antes aquí na mesa que fixemos.
4: Pero mira, do exemplo que acaba de poñer Basilio, que demostra a desproporción.
1: Claro.
4: A desproporción na aplicación do que queren como control respecto ao que tú faz. Nosotros somos sector pesqueiro visto desde administración, somos bandidos. O exemplo que poñía Basilio de 100 gramos, pero é que 100 gramos nun barco que non hai báscula, e se levas báscula tampouco funciona, é moi fácil de cometer ese erro. Pero é que só mellor a nivel de venta estamos falando de 2 euros e a posible sanción é de 3.000.
1: Pero que isto como faz atractivo
4: ver,
1: para que teñas un relevo xeracional? É imposible.
4: Se a eso sumas moitos problemas, tema de costes, tema de que o nivel de consumo non está salindo. O exemplo da debate anterior que eu estaba ali era porque a administración, as distintas administracións estaban vendendo a parte boa do aposto polo relevo generacional, pola formación, non sei que, e quen falaba era a mai, armadora, filla de armador, neta de armador, ou de mariñeiro, porque aquí a figura de armador normalmente vai unida de mariñeiro. E pai e mai de un patrón que resulta que despois de 4 anos de estudios ten que esperar 6 meses porque é o tempo que tarda a administración en firmar o certificado de estudios. Por favor.
1: Pois aí quedan esa reflexión. Sergio López, dende o PP de Burela, Basilio Otero, como dicíamos, patrón maior da confradía de pescadores aquí en Burela, moitísimas grazas por estar hoxe connosco.
4: Gracias.
1: A ver se polo menos serve para algo, que alguén pense. E polo menos, non se nos escuta algún político, pero xente da pé, vayamos mercar peixe, e por favor, que sexan dos nosos, porque temos que cambiar un pouco esa porcentaxe, vale? Que ese 80% é unha barbaridade. Señoras, señores, rematamos aquí, son as 2 da tarde, rematamos, pechamos estas xornadas técnicas Expo Marden de Burela. Graciñas ao Concello por traernos aquí. Taloguiño, xa saben, coman peixe. Chao.

0: priorizan o tema da, da competición europea. Pero, bueno, al margen disso, eu creo que os pasos para, para ir crescendo teñen que implicar non quedarse nin estancados nin ir hacia atrás, non? É dicir, xogar en competición europea pode abrir alguna porta en patrocinios, ter máis visibilidade como club, incluso institucionalmente, bueno, pues poden ser as axudas. Entón, bueno, pues si realmente se quere crecer, yo creo que non lle queda máis remedio que intentalo, porque, bueno, non se pode quedar estancado, non se pode impedir estos pasos.
1: Claro.
0: Logo, o máis importante, para min, non? É que estamos falando tamén de un clube deportivo. Eu creo que o que se gaña na pista pues debe de ser gozado, non? Por os xogadores. A ver, como lle digo o ano que ven, si este ano non se xoga, non? O Brogan pues, decide non xogar a competición europea, renuncia en definitiva. E o ano que ven, si se dá unha circunstancia parecida a deste ano, con xogadores que siguen e tal, vale, se consiga permanencia, quedan 7 xornadas. Que lles digo, xogadores? Que dicir, cal é a motivación? Vamos a seguir xogando porque tenemos a posibilidad de Europa, ou da igual, porque da que cheguemos aí non vamos a xogar despois en Europa. Non sei se me explico, pero quero dicir que toda esta motivación sempre creo que é moi importante.
1: Claro. Bueno, o que é fantástico é que estemos falando de todo isto cando ainda restan xornadas de competición, cando o Breogán ten acabada dende hai tempo xa a súa permanencia na ACB para vindeir a tempada, e cando ainda non falamos do partido de onte, que era o que pretendíamos analizar. Un partido, de principio a fin, prácticamente redondo do Breogán, non, Paco?
0: Absolutamente. É dicir, foi unha exhibición no primeiro cuarto. Bueno, xa o equipo empezou moi atinado, pero, bueno, eu comentaba, aquel momento non me estaba gustando moito, pois, porque veía que non había, bueno, que estaba anotando tamén con certa facilidade, non, o Lleida, pero, bueno, o segundo cuarto foi realmente espléndido por parte do Brogan en todos os aspectos: intensidade, boas axudas, xogo vertical, vertixinoso, moitísimo acerto, foron 5 de 7 en triples, dominando rebote, dominando control. Bueno, realmente o segundo cuarto foi unha exhibición baloncestística, non? Entón, bueno, aí está o 28-12 dese segundo cuarto, que queda o Lleida en 12 puntos. Foron 26 os que anotaron os catalans no primeiro cuarto. E, bom, a partir de aí, bueno, pues o Brogan, o certo que non levantou o pé do acelerador, e, bueno, chegou a ter 30 puntos de diferencia, amosándose moi superior ao Lleida, pero, sobre todo, facendo un baloncesto de moi alto nivel. Eu creo que, bueno, pues, de algún xeito, xa vimos bons partidos esta tempada, falamos moitas veces, non? Que ese xogo atractivo do equipo lucense pues estaba moi ben, e que en algún momento pues lle faltaba esa intensidade, esa actividade defensiva, pero que cando realmente estaban intensos, estaban activos outra vez atrás, son un rival moi complicado. Pues, onte, e tamén en Madrid, se viu isto con absoluta nitidez, ¿no? O sea, o Brogan, se estaba en atrás, bueno, adiante mata, porque ademais es que vai a 114 puntos, pero con hasta cada anotación repartida, non? A ser por 20 puntos Alonso, perdón, pero hai 6Q, 15 Apis, 10 Andris, bueno, todos participan, todos a bon nivel. Creo que o de onte, como dicíamos ao principio, foi unha auténtica exhibición da que disputaron os aficionados broganistas.
1: Efectivamente, porque vendo a plantilla, efectivamente, foi unha actuación coral de todos eles. Incluso o recién chegado Iván Cruz despediu o encontro cun triple nos últimos instantes. Vamos, que non se pode pedir máis, como decíamos ao inicio, para que unha afección se senta feliz e identificada co seu clube, non?
0: Non, no, evidentemente. Ademais, bueno, rematando así, non? Eu decía que porque se

0: terminar agora isto, non? Realmente quedan tan só dos partidos en Lugo, e agora, bueno, pues, sin presión e con o equipo xogando a esta altura, realmente é unha gozada cada partido, porque se están facendo as cousas ben. Estaba mirando, o Real fixou 144 de valoración, non? Que é unha auténtica barbaridade. Cal é o problema? Pois, ao mellor, para algún dos técnicos, non? Que empeza a pensar, se algún dos que non queden que siga, pois agora xa merece a pena. A verdade é que isto é unha boa situación, non? De club rematar a tempada ao nivel que están facendo ahora mismo os de Luis Casimiro.
1: Bueno, pois tempo haberá para falar do partido desta fin de semana fronte ao Girona. De momento, quedámonos coa alegría da experiencia da tarde de onte no Pazo dos Deportes, onde efectivamente o partido arrancaba ás 7 da tarde, unha hora en principio mala, un día entre semana, co pabellón prácticamente cheo desde o inicio. Notouse efectivamente, conforme iban avanzando os minutos, que moita xente se incorporaba ata de novo encher as gradas do Pazo. Paco, como sempre, un prazer. Moitísimas grazas por acompañarnos, e nada, seguiremos a disfrutar co Breogán.
0: A ti, hasta logo.
2: Hotel Restaurante Torre de Nuño celebra sus jornadas del Cordero y del Gallo de Mos. Disfruta de una propuesta gastronómica única con productos locales y todo el sabor de nuestra tierra. Una cita imprescindible para los amantes de la buena mesa. Reserva ya y vive la experiencia hasta el día 24 en Hotel Restaurante Torre de Nuño.
3: ¡Hey! Llegó el momento de bailar. Los 40 Classic presentan la clásica fiesta ochentera. El 23 de mayo en Lugo, en la Sala Tebras. Fernandisco y Guillén Caballé, los DJs más

0: ¿Qué tal? Boa tarde. Santiago celebra por todo alto as festas da Ascensión, as que co permiso das do Apóstolo son as máis apegadas e as máis queridas polos composteláns. Non faltaron a cita, os cabezudos percorrendo as rúas da Zona Bella, as atraccións na Alameda e, como non, o momento de comer o polvo nas carpas instaladas o carón de Santa Susana. Un ambiente festivo que os veciños vivimos con intensidade e que sempre deixa esa imaxe dos políticos participando da celebración, iso sin un ton máis relaxado do que adoita ser habitual. Mal ese ambiente distendido, non perderon de vista que xusto dentro dun ano teremos eleccións municipais. Con esa cita no horizonte, esta mañá o presidente do Partido Popular, presidente da Xunta Alfonso Rueda, confirmaba dende a Alameda que Borja Verea vai ser o candidato do PP pros comicios do ano que ven. Vese que ás veces é mellor ese ambiente máis distendido para sacar algo de información. Que non soltou prenda foi o secretario xeral dos socialistas galegos, que mantenga incógnita sobre quen será o seu candidato. Nuns minutos escoitaremos o que dixeron dende Alameda Compostela e falaremos tamén co conselleiro de emprego logo de que hoxe quedase constituída a mesa do diálogo social de Galicia, cun dos seus grupos de traballo que vai abordar ese problema do absentismo laboral, un anuncio de control de endurecemento das baixas laborais que suscitou polémica entre traballadores e sindicatos. Estamos a xoves, 14 de maio, imos repasar outros titulares con Daniela Acevedo. Boa tarde.
1: Boa tarde.
0: A Asociación Eólica de Galicia pide regulación para a eólica mariña.
1: A EGA ve neste sector unha oportunidade enerxética histórica para as próximas décadas. Consideran os portos galegos a mellor plataforma para construir as estruturas flotantes e lamentan a falta de desenvolvemento da eólica terrestre nos últimos anos, un movemento cero que DIN está marxinando a Galicia na carreira polos centros de datos das multinacionais.
0: Un proxecto galego para facilitar a inclusión do alumnado xordo galardoado a nivel estatal.
1: Unha iniciativa para ensinar linguaxe de signos nas aulas nas que haxe alumnado xordo para facilitar a súa inclusión. O proxecto, na que xa participan 30 centros educativos, conseguiu 2 premios Inocente, 10.000 euros de financiamento para o seu desenvolvemento nos próximos meses.
0: En canto tempo, temperaturas frías máis baixas do habitual para esta época do ano.
1: Mañá as mínimas baixarán ata os 7 grados en Lugo, mentres que as máximas non chegarán aos 20. Todo isto nunha xornada na que se espera neve na montaña de Lugo e Ourense, arredor dos 1.200 e os 1.300 metros, e precipitacións intermitentes ao longo de todo o día na metade norte da comunidade.
0: As altas temperaturas que semella que non dan chegado e continuamos con eses valores baixos para esta época do ano. Son as 7:23 minutos, comezamos.

0: primeira ollada para esa mesa do diálogo social de Galicia que se constituía este mediodía, unha mesa na que participan xuntas, sindicatos e empresarios. Entre os seus obxectivos está o de reducir o absentismo laboral. A esa tarefa vais a dedicar unha das mesas en específico esa medida para abordar esa medida anunciada polo presidente da Xunta no debate de Estado de Autonomía e que caeu de forma moi distinta entre os axentes sociais que se amosaron críticos con ela entre a patroal que acolleu con bo grao. Saudamos o conselleiro de Emprego, Comercio e Migración, José González, boa tarde.
1: Boa tarde.
0: Votaba andar esa mesa de diálogo social. ¿Cree que hai marxe para acadar un acordo en relación ao control das baixas laborais? Digo, porque os sindicatos amosábanse en días pasados moi críticos.
1: Bueno, eu, si me permite, por ser precisos, non. Hoxe abrimos a mesa de diálogo social que, como sabe, institucionalizamos no decreto 30/2026, constituímos o pleno, constituímos a comisión delegada, diferentes mesas, dentro delas, pois tamén a mesa para a mellora do benestar laboral e a reducción do impacto do asentismo, non? Estuvemos, pois, falando de esa e de outras cuestións, non? Sí. E aí eu creo claramente que hai marxe para nun cauce como temos, como é o diálogo social, bueno, pois, falar, dende logo poñer enriba da mesa todas as cuestións dun problema complexo que ten diferentes causas e que ten tamén, pois, que darse unha resposta, creo que compartida e multifactorial, non? Eu creo que hai marxen para traballar, e o que vamos a facer agora é precisamente eso, traballar sin demagoxia e sin declaracións que non veñan, dixéramos, o caso, non? O que se trata é de ver como podemos, por unha banda, reducir as baixas mellorando o benestar laboral, tamén a prevención de riscos laborais, como podemos tamén, pois, mellorar os procesos de xestión e control, reducir burocracia, axilizar trámites para evitar prolongacións innecesarias das baixas e tamén evitar abusos. Eu creo que en todo ese tema, o que todos temos claro, que hai marxen de mellora, sempre cunha premisa indiscutible, que o dereito dos traballadores á baixa e a cobertura económica e sanitaria mentre están de baixa e a que non se dean de alta en tanto non recuperan a súa saúde é algo indiscutible. Pero a partir de aí hai eivas nas que podemos traballar e que, por exemplo, poden baixar a incidencia e poden tamén baixar a duración media das baixas.
0: Aínda hoxe os líderes da oposición de BNG e de PSOE dicían que o seu departamento está criminalizando a médicos e a traballadores. Que lles di?
1: Pois eso é ruido, demagoxia e pouca responsabilidade política fronte a un problema serio que afecta o tecido económico de Galicia, a súa productividade, non só aquí, sino tamén en España. Eu quero lembrar que esta mesma semana se daban os datos nas baixas de longa duración, que sabe que son competencias de Seguridade Social Estatal, sí, na que precisamente unha modificación legislativa no ano 2023 e a falla de inspectores na Seguridade Social, de inspectores sanitarios, pues está provocando que de media se duplique o tempo que se ten para atender as persoas que están nesas baixas de longa duración. Está incrementando moitísimos expedientes sin resolver. Eu non creo que esa sexa unha situación que sexa moi favorable para a saúde dos traballadores que están nesa situación. E non estou cuestionando o dereito a estar de baixa, pero sí que por ese colapso burocrático, pois, que non se este prolongando innecesariamente baixas ou decisións en relación cos procesos de control e xestión.
0: E como faría a Xunta ese control máis estricto das baixas? Requeriríanse novos mecanismos, por exemplo, na xestión sanitaria?
1: Volvendo o que estábamos trasladando, non, que unha cuestión eu creo que complexa na que hai que ver, por exemplo, hoxe falamos de sacar adiante a estrategia de benestar laboral galego, que sea unha cuestión que se vai iniciar de inmediato no seo do diálogo social. Nos creemos que hai máis en mellora tamén a prevención de riscos laborais. Vamos a ter a comparecencia de técnicos do Instituto de Seguridade e Saúde no Traballo de Galicia para ver cal é ese marxe de millora. Hai evidentemente, pois, a posibilidad de axilizar trámites no que se refire aos procedimentos de xestión e control, esas medidas que anunciou o presidente no debate de Estado de Autonomía e que eu tamén trasladei aos sindicatos, o reforzo da propia Inspección Sanitaria do Sergas, ou a axilización, a reducción de burocracia na colaboración que xa ven facendo as mutuas no que se refire aos procesos de control e xestión. Eu creo que son cuestións de sentido común que evitan prolongacións innecesarias, que en ningún caso afectan a saúde dos traballadores e, por suposto, en ningún caso poñen en dúbida que os traballadores non poden volver ao seu posto de traballo en tanto en cuanto non teñen

0: Hombre, nos como autoridade laboral, pois ofrecemos sempre o Consello Galego de Relacións Laborais para cualquera intermediación, e o que si apelamos, dende logo, é a responsabilidade das dúas partes, e a que se poida chegar canto antes a un convenio colectivo. As folgas, o conflito, o enfrontamento non benefician a ninguna das dúas partes, e polo tanto, pois apelamos, como digo, a empresas e sindicatos a que se poida chegar a ese acordo no seu convenio colectivo.
1: A nosa comunidade pechaba o primeiro trimestre deste ano con uns moi bons datos de ocupación, van xa pues, varios trimestres consecutivos. Teme que se poida tocar teito ou confía en que a boa onda que hai a nivel estatal pois manteña os bons datos en Galicia tamén?
0: Bueno, eu digo sempre, creo que por reiteralo, non, que nós temos que analizar os datos a medio e longo prazo, non tomar, como se fai ás veces, un só dato dun só momento temporal, porque ademais xa sabe que as cuestións ao longo do ano son bastante cíclicas, non? Pero nesa previsión a medio e longo prazo, tanto se tomamos os datos da enquisa de poboación activa como os propios datos de afiliacións do paro, o certo verdade que o mercado laboral está tendo unha boa evolución cara, creo que un mercado laboral dinámico que está creando tamén emprego de calidade, non? E a min, outra cousa que me sorprende positivamente estes meses é que na situación xeopolítica que temos a nivel internacional, que hai bastante incertidume, pois, sin embargo, a creación de emprego en Galicia está mostrando dun xeito moi resistente. Creo que é unha moi boa noticia e confirma pois tamén a fortaleza do noso tecido económico empresarial.
1: Pois agardemos que se manteñan esos datos positivos tamén a medio e longo prazo. José González, conselleiro de Emprego, Comercio e Migración, moitas grazas por acompañarnos esta tarde na Cadena Ser. Un saúdo.
0: Un saúdo, moitas grazas.
1: Da política seguimos falando porque o secretario xeral dos socialistas galegos tildaba esta mañá de indigno o goberno de Elena Candia fronte do Concello de Lugo e avisa de que o PSDG non dará ningún día de tregua. Besteiro critica ademais as primeiras medidas que está adoptando a nova alcaldesa, entre elas a de suprimir a área de promoción da lingua.
2: É un goberno indigno, yo seguirá sendo, pero ademais as consecuencias das primeiras decisións que se tomaron confirman efectivamente que é un goberno indigno. O cambio do logo institucional sin ningún tipo de consenso, a decisión de suprimir a área de promoción da lingua, para non ser vital, pero ademais esta semana mesmo os socialistas defendemos a posición de que non solamente é necesario facer política lingüística desde a Xunta de Galicia, sino tamén desde os propios concellos, por tanto esa decisión é unha decisión que supón unha volta atrás.
1: Tamén a voceira nacional do BNG considera que Candia está atacando a nosa lingua ou suprimir esa área de promoción da lingua. Na Pontón pregúntase que lle fixo galego PP para que o trate tan mal.
3: Pois eu creo que a maior expresión de como o Partido Popular non está traballando a favor do idioma, sino que o que quere é camiñar precisamente para que a lingua galega sexa cada vez máis residual. Pero van a ter, eu creo que unha contestación tamén de dignidade dunha sociedade como é a sociedade galega, que está orgullosa da súa lingua, que quere galego e que non vai a permitir que o Partido Popular nos sitúe no peor momento da nosa historia.
1: Por certo que sobre este asunto, sobre a supresión da área de promoción da lingua, a plataforma Queremos Galego convocou pras 8:30 deste serán unha concentración de urxencia na Praza Maior de Lugo. Son as 7:32 minutos, imos facer unha pequena pausa.
4: La Ventana de Galicia, Fernando Becerra. Radio Lugo, Cadena Ser.
5: Un elefante nunha habitación parece imposible de ignorar, pero tamén parece imposible ignorar o problema da conducta suicida. E facémolo. Para pedir axuda, para apoiar, para desestigmatizar, falemos. Se o necesitas, chama ao 024. Da conducta suicida, temos que falar. Xunta de Galicia.
6: Nada por aquí, nada por allá. Y ale hopla. Una burger crujiente. Algunos lo llaman magia. Nosotros le llamamos la panadera, el ganadero, el de los quesos, los productos kilómetro cero. Y todos los chefs que han diseñado nuestras únicas y exclusivas burgers de autor. Porque cuando muchos quieren lo mismo, ahí se crea la magia. Entra hoy mismo en www.laurbanaburgerbar.com y descúbrelo por ti mismo. La Urbana. Saborea la magia del día a día.
7: En Supermercado Mínimas de As Gándaras, tus básicos de higiene al 50% de descuento comprando 2 unidades. En champús y acondicionadores Herbal, desodorantes Axe o dentífrico Oral-B. mínimas.

0: música. Fiesta ochentera. Con la colaboración de Mariña Moda Mujer, Rúa do Progreso y Cafetería Irmandiños, enfrente a la estación intermodal.
1: Festa da Ascensión en Santiago que serviu para que o presidente do Partido Popular confirmase a Borja Berea como candidato do PP ás eleccións municipais do vindeiro ano.
2: Borja Berea, que gañou as eleccións hai 3 anos, pasou a oposición, insisto, gañando as eleccións, e creo que fixo un traballo responsable. Quen tiña a responsabilidade de gobernar e facer proxectos, creo que non o fixo, polo tanto queda este ano de seguir facendo oposición, e eu agardo o ano que ven que ese cambio en Santiago traiga un novo alcalde e que ese alcalde sexa Borja Bereo. Digo, pois, se alguén ten alguna dúbida, o meu candidato é Borja, creo que vai no facer moi ben, e o candidato do partido será.
1: Así de rotundo se amosaba o presidente da Xunta, confirmando a Berea como candidato. Non ofrecía a mesma rotundidade, ni moito menos, o líder do PSDG, José Ramón Gómez Besteiro, segue sen aclarar quen vai ser o seu candidato na alcaldía de Santiago, acompañado por, entre outros, Patricia Iglesias, Pedro Blanco, Aitor Bouza ou Marta Álvarez Santullano. Besteiro di que o importante non son as persoas senón o proxecto.
3: Bueno, hasta no día da festa falamos deso, non? Pero sí falamos dunha cosa moi importante. Pronto, ademais, os socialistas en Compostela decidirán tamén o nombre da candidata ou do candidato de para esas eleccións municipais, non?
4: De algunha pista?
3: No, pronto se sabrá, non? Dice, ahora queda pouco xa para eso, non? Pero insisto, máis importante é pensar no que nós queremos aportar para esta cidade, e estamos a máis convencidos de que vamos a facer.
1: Todo isto mentres a poucos metros na zona bella había este ambiente. Grande das festas da Ascensión, a primeira hora mercado de gando en Amio, e xa media maña os festexos trasladábanse Íñigo Caínzos á zona bella.
5: Os tradicionais cabezudos facendo as delicias de todas as familias.
6: Contentas, nerviosas, las dos. Sí, es la primera, sí, desde aquí, desde el teatro principal, sí, es la primera vez.
7: ¿Cuánto de contenta?
8: Mucho.
7: ¿Cuántos añitos tienes?
8: 3.
5: Dende vence 2 nenos disfrutando tamén das atraccións e dos postos da Alameda.
8: Bastante bien. Iremos a algunas atracciones, comeremos algo.
9: Sí. La noria.
8: Bueno, depende, yo me meto solo si puedo.
10: Me gustaría ir solo con algún amigo.
11: Pulpo, churrasco.
8: Churrasco.
5: Y pedirle golosinas a los padres, hoy vale todo, ¿no?
9: Sí, hoy todo.
10: Sí, hoy vale todo.
9: Hoy todo es legal, todo.
5: Ainda que máis desexado, como dicían, ese polvo non pararon de traballar de cocelo durante toda a xornada.
12: Demasiado, pero debemos de levar, no sei, 400 kilos mínimo. Hai unha cola que podes ver alá que chega, creo que hasta arriba, hasta onde está a noria.
1: Polvo, churrasco, os manxares destas festas da Ascensión, a que non faltaron, Íñigo, os políticos.
5: Por suposto que non, coas eleccións municipais de dentro dun ano, xa na cabeza de todos, Borja Berea gañou os camelos, o presidente, logo de ser confirmado, como escoitábamos, como candidato.
13: Que tal? Bo día.
5: Día especial, que vai gañar o presidente ou que vai facer?
13: Bueno, está aí, tiña ganas de camellos e aquí estamos, eh? Ademais, collevo o único sitio que estaba libre.
5: É máis fácil isto ou a maioría absoluta en Santiago de Compostela?
13: Bueno, eso queda todavía un ano, son santiagueses, como digo sempre, os que terán que decidir esa maioría absoluta.
5: Bueno, logo xogaron todos xuntos os cabelos, Paula Prado, Alberto Pazos Coñago, Alfonso Rueda, Borja Berea. No bloque preferían outros xogos, os dardos, Goretti San Martín e Ana Pontón.
14: Picheleiro.
15: Sin ninguna dúbida, un día fantástico para poder encontrarse con familia, con amizades, para poder gozar de todo que son as tradicións. Feira cabalar, nora, tomar o polvo, concertos, música, moi ben.
5: A ver, vai competir con Ana Pontón en alguna actividade ou que Ana Pontón moi boas?
14: Pois eu estaba intentando animala a que polo menos, o que sei, collamos uns patiños ou lleguemos aí a tirar uns dardos, non?
5: Xa nos do PP xogando os camelos, hai que xogar a algo, eh?
14: Bueno, os camelos e os PPs, o mellor que hai moita relación.
5: No PSG optaron polos cars, pero o picante estivo en descubrir se o candidato estaba por ali. Pedro Blanco dicía que hoxe é día de festa.
16: Estamos de festa. Felices festas.
5: Que tal este primeiro paseo aquí da Ascensión?
16: Bueno, todos os anos toca que eu son daqui, vale?
5: Esta máis picheleiras, non? Importante día hoxe.
16: A mellor festa xunto coa porta.
5: Tamén dicía estar encantada Patricia Iglesias.
14: Bueno, paseando, pasando ben por estas festas tan picheleiras. Encantada, claro, con todos os compañeros e compañeiras.
5: E ante a dúbida, pregunta Besteiro.
3: Falamos de política, sobre todo, de proxecto tamén para Compostela. Claro que vamos a falar deso. Polo medio tamén se falará de persoas, de homens e mulleres, que temos, afortunadamente, temos moitísima xente.
4: Non diga o nome, está con voste de hoxe o candidato ou a candidata?
3: Ay, pode ser, pero saben que eso decidirá a agrupación de Compostela.
1: Pois así con esa dúbida quedamos, e como ven os políticos que non quixeron perder a festa na Alameda, unha festa que vai continuar esta noite. A música deste xoves da Ascensión vai ser a que poña Mondra a partir das 9 da noite na Praza da Quintana. Así chegamos ao remate desta ventana de Galicia. Grazas por estar aí.

0: na primeira ronda ou Belén Rubio de candidatura H2040. A mesma do retor saínte Manuel Reigosa. Ata 6 da tarde poderás votar nas 27 mesas distribuídas no campus de Vigo, Ourense e Pontevedra.
1: Por certo, que en Vigo foi unha nova xornada de folga no sector do metal. Arredor dunhas 2.000 persoas saíron á rúa para reclamar un novo convenio colectivo. Aseguran que é necesario un convenio digno que respete os traballadores. En canto tempo, seguiremos coa inestabilidade e temperaturas frías para esta época do ano, mesmo poderá nevar nas montañas de Lugo e Ourense por riba dos 1.200 metros.